0: Nous la conviens.
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timur lorosai.